je i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio je da su rudari i njihove porodice od utorka bez zdravstvenog osiguranja zbog duga rudnika prema ovoj ustanovi većeg od 175 miliona konvertibilnih maraka, ističući da je vrijeme da vlada Federacije Bosne i Hercegovine preuzme punu odgovornost. Iz zavoda podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Posebno je istaknuto da usprkos brojnim inicijativama i upozorenjima

zavoda, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije preduzela korake kojima bi se obezbijedilo izmirenje dugovanja rudnika i trajno riješio ovaj problem. Godinama se rudarima obećava da će njihovi problemi biti riješeni. Danas više nisu dovoljna obećanja, potrebne su odluke i konkretni koraci, navodi se u saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U objavi na platformi X naveli su da jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širem regionu, poručili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u objavi na društvenoj mreži X. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele i provokacije, te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. Iz delegacije Evropske unije naglasili su i da javni diskurs, posebno tokom izbornih kampanja, treba biti usmjeren na očekivanja građana u pogledu unapređenja socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i na reforme u oblasti vladavine prava i demokratije koje su nužne za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Studentski pokret danima izložen napadima medija bliskih srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću objavio je, prenosi BHRT, da će do 19. septembra diljem Srbije predstaviti studentski plan od 11 tačaka kao temeljni dio programa studentske liste Studenti pobeđuju za prijevremene parlamentarne izbore 25. oktobra. Nastavak studentske kampanje dolazi u jeku oštrih medijskih napada i pokušaja diskreditiranja studentskog pokreta i klevetanja kandidata studentske liste, dodatno pojačanih dan nakon što su uz podršku hiljada ljudi listu predali Republičkom izbornom povjerenstvu. Plan studenata se sastoji od 11 tačaka svrstanih u tri cjeline: Srbija ili mafija, U znanju je moć i Srbija raste s nama, a tijekom kampanje građani će moći razgovarati sa mnogima od 250 kandidata studentske liste za zastupnike u srbijanskom parlamentu. Studenti su poručili da se Srbija nalazi pred jasnim izborom: nastavak propadanja u korupciji ili obnova države po mjeri svakog njenog građanina. Huti milicija pokrenula je nove napade na Saudijsku Arabiju, pri čemu je povrijeđeno 13 civila, saopćili su zvaničnici u utorak. Milicija koju podržava Iran izvela je napade dronovima i projektilima, potvrdio je glasnogovornik vojne koalicije koja se bori na strani jemenske vlade protiv Huta. Agencija za civilnu zaštitu Saudijske Arabije izdala je u utorak nova upozorenja u vezi sa potencijalnim prijetnjama. Kraljevina je pretrpjela jednu od svojih najtežih noći, izvijestio je televizijski kanal Huta Al-Masira. Velika operacija Huta sada se proteže duboko u susjednu zemlju, gdje vlada sve veća panika, navela je Al-Masirah. Huti su saopćili da je Saudijsko ratno zrakoplovstvo također izvelo nove zračne napade u Jemenu. Vojni glasnogovornik Huta izjavio je da je Saudijsko ratno zrakoplovstvo izvelo više od 50 zračnih napada u provincijama Taiz i Marib u roku od 24 sata. Novinska agencija Saba, koju kontroliše milicija, izvijestila je da su tri osobe poginule, a dvije povrijeđene u saudijskim zračnim napadima. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 125.000 ljudi raseljeno otkako su se borbe u regiji intenzivirale početkom mjeseca. Atletski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa brojnim atletskim klubovima obilježit će Evropsku sedmicu sporta 2026. godine nizom aktivnosti koje će biti organizirane u gradovima i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na uključivanje djece i promociju atletike među najmlađima. U fokusu ovogodišnjih aktivnosti bit će djeca i Kids Athletics program, kroz koji najmlađi na zabavan i uzrastu prilagođen način upoznaju atletiku kroz njene osnovne elemente: trčanje, skakanje i bacanje, saopćeno je iz Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Pored aktivnosti namijenjenih najmlađima, programi pojedinih klubova pružit će mogućnosti uključivanja roditelja, rekreativaca i drugih zainteresiranih građana, čime će se dodatno promovisati jedna od osnovnih poruka Evropske sedmice sporta: fizička aktivnost dostupna svim generacijama. Aktivnosti se, podsjećamo, realiziraju u okviru Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini,

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 16. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Jutro se malo bolje obucite i te onako slojevito neka i neke kapice u džepu ili tašnici sunčane naočale. Trenutno je tu negdje oko 9-10 stepeni Celzijusa, jutro se bilo i svega 8, vlažnost zraka je 100%, vjetar trenutno sjevernih i sjeveroistočnih smjerova nekih 5 do 7 km na sat. Tokom dana vedro, lijepo, sunčano, toplo, dnevne temperature zraka po nekim projekcijama će ići do 28 stepeni Celzijusa, ali sada trenutno je svega 9, eto, neka bude 10 i slojevito se vi obuste da se možete tamo iza 11 sati po potrebi malo i raskomotiti, a kasnije i potpuno raskopčati. Danas je bilo 28, ali sada je svega 10. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7:15. Ako ste za volanom, vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Držite odstojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno se pozivamo da smanjite gas. Držite odstojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično vlažan i klizak, postoji opasnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i drugog materijala na kolovoz. Nezasito klizak kolovoz, skrećemo pažnju iz Krivodol na regionalnoj cesti 402 od Pištolina i Jezerskog prema Ljosini. Vozite dakle oprezno i držite ostojanje između vozila.

vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Za danas vam izdvajamo da danas i sutra centralna manifestacija obilježavanja 17. septembra dana oslobođenja grada Bosanske Krupe 1995. godine jedinice 5. korpusa predvođene 511. slavnom i u sadejstvu sa 503. slavnom i 505. viteškom oslobodile su Bosansku Krupu nakon 1444 ratna dana. Za danas po programu je obilježavanja dana oslobođenja grada Bosanska Krupa je obilazak šehijski spomen obilježja na teritoriji cijelog grada Bosanska Krupa, pa će tako delegacije krenuti i položiti cvijeće u 11 sati na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, u 11.30 na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci jedan, delegacija na Ostružnici druga, od 11.50 na spomen obilježjima Veliki Badić, odnosno Jezerski, u 12 sati polaganje cvijeća na šehitlucima Solile, Jezerski, od 12.20 šehijsko mezarje u Metaljka Pištoline, u 13 sati polaganje cvijeća na spomen obilježju Ljiljana, a u sklopu septembarskih dana slobode i dana oslobođenja Bosanske Krupe, danas i promocija knjige Pasija i Pasjaluk u Sarajevu, autora Muhameda Smajića. Promotori general Emir Kliko, dr. Sead Muratović, magistar Saračević Senad, pukovnik u mirovini, i moderator Ilmija Suljić, također pukovnik u mirovini. Od 19 sati danas srijeda u Bosanskoj Krupi u Domu kulture Pasija i Pasjaluk u Sarajevu, autora Muhameda Smajića.

0: Naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljen u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati i 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Dan grada Bosanska Krupa.

Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i novine BiH.

7:51, 9 je do 8, idu kratke servisne informacije, pa marketing, pa u 8:02 priča o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Iz informacija Gradskog operativnog centra civilne zaštite,

grada Bosanska Krupa, za ujutro izdvajamo. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 15 sati sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Lipik. Dakle, od 7 do 15 sati neće biti vode u naselju Lipik. Dok elektrodistribucija najavljuje danas planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Perna od 9 do 16 sati. Dakle, ponovni prekid isporuke električne energije za sva trafo područja i svo stanovništvo koje se napaja preko dalekovoda Perna danas od 9 do 16 sati.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Paris Ramić iz Bosanske Klupe ide na svjetsko prvenstvo. Danas se nastavlja takmičenje Bosansko-Hercegovačke premijer lige osmim kolom. Večeras utakmice ligaške faze Evropske lige, derbi nekadašnjih prvaka Evrope na San Siro igraju Milan i Benfica. Faris Ramić, član kluba Borilački ekstremni sportova, 511 Bosanska Krupa, pozvan je da kao član karate reprezentacije Bosne i Hercegovine bude dio reprezentacije koja će ići na svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo održava se u oktobru u Poljskoj u gradu Bjelso. Svjetsko prvenstvo za kadete, juniore i takmičare do 21 godine. Čestitke Farisu Ramiću i naravno želimo mu puno sreće, zdravlja i uspjeha na svjetskom prvenstvu. Faris Ramić je momak iz Bosanske Krupe i član je U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine u karateu. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige utakmicom između Sloge i Borca u Doboju započinje osmo kolo premijer lige BiH. Utakmica u Doboju između Sloge i Borca je na programu od 18 sati. U ovom kolu još će se sastati Željezničar i Čelik, Brsk i Radnik, te će se odigrati mostarski derbi u kojem će Zrinski dočekati Velež. A na evropskim nogometnim terenima uz Špansku ligu večeras će se igrati i ligaška faza Europske lige. Derbi večer je svakako 21

0: sate, kada će na San Siru se sastati nekadašnji prvaci Evrope, Milan i Benfica. Slovenačko celje će put Leverkusena, gdje će igrati protiv Bajera. Sparta iz Praga će gostovati u Armeniji kod Ararata, dok će duel Anderlecta i Liona također zavrediti puno pažnje. Zagrebačko Dinamo igraće protiv Hapoel Berševe. Šturm iz Graca dočekaće Ren, a izuzetno zanimljiv duel bit će i u okršaju engleskog Sunderlanda i holandskog AZ Alkmara.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

jutro nije bliz. 8.40, 20 do 9, pratite program Radija Bosanska Krupa za 16. septembar 2026. dan srijedu. Čuli ste hit dana sa La Italianom, u sportskom dijelu programa ste čuli da je Faris Ramić, momak iz Bosanske Krupe, dobio poziv u kratke reprezentacije u Bosni i Hercegovini, gdje je na svjetsko prvenstvo u Poljsku. Čuli ste u događaju na današnji dan da je sve jedinice petog korpusa oslobodile ključ, te smo pričali o Ibrahimu, Efendi, Budirisu, Hafizu, Efendi Maglajliću. Čuli ste i obavijesti oglase, bilo je i servisnih informacija, čuli ste i jutarnje vijesti sa našom Azrom Čanovićem, sa Ksenijom Selimović, informacije iz Bihamka. Sada sa prvim pravim partnerom Termo BH idemo sa vremenskom prognozom, dajemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa marketing, muzika u 9, čestitke i lijepe želje.

Jutro se u našoj zemlji pretežno vedro. U Bosni po kotlinama je zriječni tok koji ima magle ili niske na oblake. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Sokolac 4, Bjelašnica 6, Bugojno, Livno i Srebrenica 9, Bihać, Sanski most i Sarajevo 10, Jajce, Tuzla i Zenica 11, Banja Luka, Doboj i Prijedor 12, Zvornik 13, Bijeljina 14, Trebinje 17, Mostar 19, najtopliji jutros u 8 sati, bio je Gradačaca 20 stepeni Celzijusa, kod nas je u 6, bilo 8. Meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom oblačnosti. Vjetar uglavnom slab, jugozapadnih smjerova u pojedinim dijelovima zemlje i sjeveroistočnjak. Dnevne temperature vazduha od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

Informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže da je jutro s 10 stepeni Celziju sa najvlažnost zraka 100%, a da je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi svega 8 cm od najnižeg nivoa. Iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa za danas kažu da od 7 do 15 sati neće biti vode u naselju Lipik zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas od 7 do 15 sati vode neće biti u naselju Lipik. A distribucija najavljuje za danas prekid isporuke električne energije na dalekovodu Perna od 9 do 16 sati, dakle sva trafo područja, sve trafo stanice koje se napajaju preko dalekovoda Perna od 9 do 16 sati neće imati struje. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala 29 pacijenata, 7 lica upućeno na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici policijske stanice Bosanska Krupa i profesionalne vatrogasne jedinice grada Bosanska Krupa nisu imali vanrednih dešavanja. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umjeren promet vozila i po mjestimično vlažnim i kliskim kolovozima. Začima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Još jednom danas, 16. septembra, najavljeno je da od 9 do 16 sati neće biti

struje na dalekovodu Perna, tačnije trafo područja GSM Pištoline, Baltići, Begići, Šušilovići, Mašinovići, Kosa, Gornji, Donji Ramići, Jezerski centar, Jezerski grad, Trnovac, Velići, Pecka, Kubeti, Vučkovac, dijelovi Muzaferovići, Durakovići, Meheća, Poča, Meniče, dakle sva ova navedena nasilja i trafo područja danas od 9 do 16 bez struje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za 16. septembar 2026. Ovo je vrijeme i prostor za vaše čestitke i lijepe želje.

i malom velikom Tariku, a našem dopisniku Sjedinjenih Država Elveru Lijazoviću sretan rođendan, dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka i nam puno javljanja u naš program. Živno i zdravo bio, Elvere.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Radio Čestitke, u programu ste.
1: Salam aleikum, kako ste?
0: Aleikum salam, dobro je, hvala Bogu.
1: Zesko zove.
0: Pa znam, izvoli.
1: Evako, kako ste bi?
0: Dobro, hvala Bogu.
1: Evako, ja isto čestitam ovom gospodin iz Amerike. Rođena, želim sve najljepše.
0: Je li to sve?
1: I vama pozdrav u studiju reži. I pozdrav u kućama moji.
0: E, za neba, hvala ti najljepša na pozivu i lijep ti ugodan dan.
1: Hvala ti puno od srca.
0: Svako dobro.

susreti Bošnjaka gore u Chicagu, to je bilo onaj to je glavna atrakcija što se toga tiče, upis u ove mektebe i škole bosanskog jezika, to je u protekli vikend bilo u subotu i nedelju.

0: 9:20 minuta, Faris Ramić, član kluba borilačkih ekstremnih sportova, 5-1 Bosanska Krupa ide na svjetsko prvenstvo u Poljsku. Danas počinje 8. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Večeras ligaška faza Europske lige, velikani na San Siro. Milan dočekuje Benfiku.
1: Sport na 97,5 MHz.

Sada je 9:28, ljubi minuta su do pola 10, danas neće biti vode od 7 do 5.

0: 15 u naselju Lipik, to su informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, dakle po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli, zbog sanacije kvara, danas od 7 do 15 bez vode naselje Lipik. Perna od 9 do 16 sati, kompletan daleko od Perna, dakle neće imati struje. To su dvije glavne svjetske informacije, one o vremenu kažu da će danas biti lijepo, sunčano i toplo. Mi smo vas jutro tamo iza 6 savjetovali da se slojevito obučete, da se možete kasnije raskomoti, treba će vam do kraja dana više sunčane naočale i morat ćete jaknice i sa koje prebasti preko ramena. Tu ste hit danasa, La Italianom, s okusom italijanske kuhinje, s prvim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu. Čuli ste u sportskom bloku da Faris Ramić ide na svjetsko prvenstvo u Poljsku. Čestitke njemu i njegovoj kompletnoj ekipi koja je oko njega. Čuli ste također jutro sa prve jutarnje vijesti sa Azrom Pičanović. Čuli ste u događaju današnji dan da je na današnji dan Peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio ključ. A govorili smo i o petom rejsu za vrijeme Kraljevine Jugoslavije koji je naslijedio rejsa Džamaludina Čauševića. Udarili su Afizu Ibrahimu Efendi Maglajliću, prvom predsjedniku Jedinstvene muslimanske organizacije. Čuli ste i puno obavijesti oglasa, marketinga, dobre muzike, a sada u 9.30 je ponovo vrijeme da idemo na puteve Bosne i Hercegovine, čujemo kako je stanje na drumovima, cestama, putevima, graničnim prilazima jedne jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Tamo nas čeka Ksenija Selimović, poslije toga obavijesti oglasi u 10 flash vijesti.
1: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutro mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska grupa obilježava dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska grupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, dan grada Bosanska grupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljen u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska grupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati i 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska grupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča,

Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radi.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

0: jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U programu Radija Bosanska Krupa slijedi emisija u okviru plaćenog političkog oglašavanja subjekta Naša stranka. O aktualnim političkim temama, programu i prioritetima ove stranke razgovaramo sa gospodinom Jasminom Hodžićem, nositeljem liste Naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, i Amirom Purićem, nositeljem liste Naše stranke za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodo, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
2: Hvala vama i evo lijep pozdrav svima koji slušaju ovu emisiju.
1: Kao prvo pitanje što i naše slušalce sigurno zanima, predstavite nam liste Naše stranke za opće izbore 2026. godine i na koncu koje su ključne teme, koje su prioriteti koje ste sebe odredili kao politički subjekt.
2: Pa evo mogu ja za početak, pošto sam i na neki način po hijerarhiji član predsjedništva, jel pa ću si dati za pravo da budem tu predstavnik stranke i ovih drugih listi, ne samo ove koju ja.

0: ja nosim. Prije svega želio bih da unaprijed čestitam građanima Bosanske Krupe 17. septembar, jel, da ih proslave još dugo u miru i blagostanju i zdravlju. Naša stranka na ove izbore izlazi sa svim listama, dakle kada u pitanju Uskosanski kantone, ove izborne jedinice i za Skupštinu Uskosanskog kantona i za Parlament Federacije i za Državni parlament, državnu listu nosi Šeherzada Delić, profesorica iz Bihaća, koja je našoj javnosti poznata od 2014. po onom protestima po Bosanskom proljeću i tako dalje, bila je i naša gradska vijećnica u Bihaću jedno vrijeme. Federalnu listu nosim ja, koji sam u prethodne 4 godine obnašao tu funkciju, dakle bio sam član federalnog parlamenta i neke dobre rezultate smo uradili zajedno sa partnerima, bit će prilike o tome i da govorimo. I kada u pitanju naša kantonalna lista, nju nosi kolega koji je sa mnom ovdje, Jasmin Hođić, također profesor iz Bihaća. Niko sa naše kantonalne liste nije ranije bio u Skupštini kantona, tako da je to prilika da naši glasači USK imaju neko novo lice u Skupštini kantonalnoj, ali također ljude koji će se zalagati za konkretne, fokusirane politike o kojima će više i Jasmin pričati, i mislim da imamo veoma, veoma kvalitetnu kantonalnu listu i da davanjem povjerenja našoj stranci stvarno niko neće pogriješiti.
1: Pominjete da imate konkretne fokuse unutar djelovanja u Skupštini. Koji bi to bili konkretni fokusi?
2: Hvala Amire na najavi. Ja se također pridružujem pozdravim vašim slušateljima. Ono što našu stranku najviše smeta, kao i sve slušatelje, kao i sve građane Uskosanskog kantona, jeste ova politička kriza i dvovlašće. Mislim da svi sada govorimo o tome. To je nešto što bi mi htjeli u naredne 4 godine promijeniti. Dakle, zbog te krize, zbog tog dvovlašća USK, jel, dolazi do raznih problema u životu naših građana. Kao prvo, mi svjedočimo da naš kanton je u velikim ekonomskim problemima, dakle dolazi do ekonomske stagnacije i do blokade investicija, jer svima je poznato da jednostavno kada dođe neka kriza, da novac bježi od takvih trusnih područja, bilo da se radi o ratu ili bilo da se radi o političkim krizama, kakve se dešavaju na Uskosanskom kantonu. Dalje, ono što svi građani kantona osjete jeste ta neka nefunkcionalnost institucija koje bi trebalo da služe svima nama. Ta politička nestabilnost sa kantona, odnosno skupštine i vlade, se preliva naravno sistemom spojenih posuda u druge institucije, kao što je školstvo, kao što je zdravstvo i tako dalje. Jednostavno, jako puno vremena se tu gubi na prazan hod, a ne na ono što bi stvarno trebale takve institucije da rade. I kao posljedica toga svega, naravno, dolazi do velikog nezadovoljstva građana koji osjete to praktično u svakom sektoru kada je život u pitanju. Čini mi se da su političara u prethodnim garniturama, dakle vlast u prethodnom periodu, izgubila fokus sa realnih problema građana i da su se prebacili na neko klasično politikanstvo, gdje se njihov interes kada je politika u pitanju završava na tome da imenuju svoje direktore i da dijele fotelje između sebe, dakle, a ne da se brinu o stvarnim problemima građana. E sad, ja sam spomenuo tu ustanove, institucije koje bi trebali da rade svoj posao. Ja kao profesor, jel, izuzetno me zanima školstvo Uskosanskog kantona, koji jeste u velikim problemima. Jedna od stvari koje bi mi htjeli promijeniti jeste taj nenormalni, pretjerani utjecaj politike u školstvu. Dakle, znamo da prilikom svake smjene vlasti dolazi i do smjena direktora, smjena školskih odbora i tako dalje, i u škole se uvlači jedan ambijent svađa. Dakle, dolazi do toga da se škole praktično i kompletno taj obrazovni sistem pretvara u neke političke arene za obračune, umjesto da služi onome čemu bi trebalo da služi, a to je da se u tim školama odgajaju i obrazuju naša djeca. Politika itekako ima utjecaja na imenovanja i te procese odlučivanja u školi kroz legalne, dakle, školske odbore, gdje oni imaju svoje predstavnike unutar tih tijela. Ali bilo kakve zloupotrebe, neka nasilna imenovanja školskih odbora i nasilna imenovanja direktora su nešto čemu ćemo mi definitivno stati u kraj. Mi imamo jednu školu u Bihaću, iako takvih škola ima u bilo kojoj opštini, koja u zadnjih 4 ili 5 godina, mislim da je imenovala sad prije nekoliko dana 4. direktora. Dakle, kako se mijenja vlada, tako se mijenjaju i upravitelji škola. I onda tu dolazi do svađa, tu dolazi do prepirka. Dakle, najmanje se u stvari vodi računa o našoj djeci. A to je jedina strana o kojoj

0: bi mi svi trebali da vodimo račune. Dakle, školstvo jeste u našem fokusu. Dakle, pored toga, nas naravno interesuje zdravlje naše djece koje pohađaju te škole i po uzoru na neke zapadne evropske zemlje, dakle, koje već godina prakticiraju uvođenje nekog zdravog obroka u školsku prehranu, to je nešto što će naša stranka da se zalaže kada uđe u Skupštinu Bosansko-hercegovačkog kantona. Mi smo svjesni da smo siromašna društva i da smo siromašna zemlja, ali možemo pokrenuti to u određenom obimu. Dakle, ako ne za početak cijela osnovna škola, onda se može uvesti u nekoliko razrede, pa da vidimo kako će to da funkcioniše, koji model je najbitniji, jeli? A ima nekoliko modela, lako je to vidjeti u zemljama zapadne Evrope, i na taj način možemo pristupiti takvom problemu. Ono što je važno jeste da ti obroci nisu samo pomoć našim roditeljima, dakle roditeljima te djece, nego se ti obroci ujedno i put kako tu našu djecu, koje će sutra da budu ljudi, imati svoju djecu, odgajamo da vode računa o svom zdravlju, da vode računa o svojoj prehrani i da vode stvarima koje su itekako bitne za cijelo društvo. Jer ukoliko imamo gojazno stanovništvo, ukoliko imamo stanovništvo koje je bolesno izvan nekih prosječnih granica, odmah imamo opterećenje i na zdravstvenom sistemu i praktično čitavo društvo plaća cijenu toga svega. Sada kada sam spomenuo zdravstvo, ja bi tu se malo osvrnuo na taj sektor, svi smo svjedoci da i zdravstveni sistem ne funkcioniše onako kako bi mi to svi htjeli. Ja, svi smo svjesni da je doktora na Bosanskom kantonu sve manje i manje, i onih koje imamo, nažalost, mi vrlo brzo izgubimo, jer nakon nekoliko godina stažiranja, odnosno nakon nekoliko godina rada u našim zdravstvenim ustanovama, oni jednostavno odlaze u sredine koje im nude bolje uslove. Dakle, nije to samo Zapadna Evropa, nije to samo Njemačka, Austrija i takve zemlje, to su i drugi kantoni unutar federacije, odnosno zemlje ovde regije. Tako da, ako ništa, prvo moramo se potruditi da budemo konkurentni s takvim ili takmičarima, a oni jesu definitivno neko ko nam odvodi ljekare, odnosno medicinsko osoblje s Bosansko-hercegovačkog kantona. Znači, govorimo o internoj nekoj sceni, govorimo o kantonima unutar federacije. Dakle, za početak možemo izjednačiti primanje naših zdravstvenih radnika sa zdravstvenim radnicima tih kantona, da bi zaustavila ovaj proces koji je definitivno sve o teo kontroli. Posljedice toga svega jesu beskonačno dugi, dakle, redovi, odnosno beskonačne duge liste čekanja za gotovo svakog specijalistu. Dakle, jednostavno nema dovoljno ljekara i taj hladni program je na čekanju i to se odgađa u nedogled. Dakle, zdravstvo će biti također u fokusu kada je u pitanju naša stranka, jel?
1: Evo, možda prijeći na federalne teme. Jasmin je poprilično dobro elaborirao ovdje naše dvije glavne kantonalne politike koje se tiču obrazovanja i zdravstva. Imamo i treću, samo to da dodam, koja se tiče odgovornosti i transparentnosti vlasti, i tu imamo dva konkretna zakona koja smo mi već izradili. Jedan od njih je naš kantonalni odbor uputio u proceduru u martu ove godine. Ono se tiče primanja zastupnika, dakle i članova vlade, političara, dakle svih na nivou kantona, kako bismo to doveli neke granice normalnosti, da kažem, jer to stvarno danas nije normalno da imate platu kao skupštinski zastupnik 4500 maraka pa više, bez nekih obaveza, bez radnog vremena, i ta vam plata raste bez obzira na vaš učinak svaki put kada se poveća osnovica. Mi smo sada imali povećanje osnovice državnih službenika, već je najavljeno da će iduće godine opet rasti za 20 maraka minimalno ta osnovica u javnom sektoru, to znači da će plate političara biti veće 20 puta 700, 140, 150 maraka ili više. One će rasti kad god se rasti i mislim da to moramo spriječiti, ovim zakonom to spriječavamo, uvodimo fiksnu osnovicu za plate skupštinskih zastupnika i članova vlade, eliminišemo onu, ja bih rekao, sramotnu položajnu naknadu, to je 20% na platu, ima i dodatno, što nema ni na nivou federacije, ne znam gdje se pronašla ta formula i to pravno uporište ovdje na našem kantonu, da imate još dodatnih 20% na položaj, mora se ograničiti visina paušala, komisija i tako dalje. I drugi zakon koji smo već spremili i naši zastupnici ili zastupnik već je na prvoj sjednici to uputiti u proceduru, jeste izmjene zakona o službenom glasniku Bosansko-hercegovačkog kantona. Mislimo da je sramotno da građani Bosansko-hercegovačkog kantona na koje se odnose svi zakoni i propisi, u posjed tih zakona i propisa mogu doći samo ako plate 200

maraka godišnju pretplatu. Doslovno brisanjem dva člana, izmjenom dva člana u tom zakonu, omogućujemo da su službeni glasnici besplatni u internet izdanju. Drugo, ako vi hoćete printano izdanje, pa da naručite, košta trošak dostave, trošak printanja, to je ok, ali internet izdanje je svakako bi trebalo

0: samo uz pretplatu, odnosno većina je dostupna samo uz pretplatu od sada 200 maraka, već vjerovatno će ta pretplata rasti. Tako da je to još jedan zakon koji želimo izmijeniti na nivou kantona.
1: Već smo se dotakli te ekonomske neravnopravnosti. Rekla bih rak rane u posljednjih mjeseci na području Unsko-sanskog kantona nakon što je izašao spisak o prihodima osoba zaposlenih u javnoj službi. Samo to povuklo je i proteste prosvjetnih radnika, negodovanja ljekara, slično. Spomenuli ste gospodine Hodžić. Evo kako naša stranka gleda na iz školske godine školsku godinu ponavljajuće štrajkove i proteste prosvjetnih radnika, kako prelazići da se one u budućnosti ne dešavaju?
2: Školstvo, kao što sam rekao na početku, jeste u velikim problemima, a ovo praktično javna obznana ovih podataka, mislim da je samo utrljala so na već i onako postojeću ranu, tako da kada su prosvjetari vidjeli praktično da su manje plaćeni nego pomoćno osoblje u pojedinim zavodima Unsko-sanskog kantona, to je jednostavno onda poslalo jednu jako, jako lošu sliku o tome kako vlada promišlja o tim sektorima, posebno o sektoru školstva i zdravstva. Mi u potpunosti podržavamo štrajk prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona i tražimo da se izađe u susret njihovim zahtjevima. Prosvjetni radnici ovdje ne traže mnogo. Oni traže jednostavno da se izjednače sa ostalim budžetskim korisnicima na Unsko-sanskog kantona. I traže isto tako da im se donesu pravilnici koji će jasno i precizno regulišu način njihovog napredovanja. Naime, vi danas kada radite u školama, praktično od početka pa do kraja radnog staža, gotovo i nema nekog napredovanja. Niti se to materializuje na bilo koji način, pričam sada o primanjima tih prosvjetnih radnika. Postoje neki pokušaj, nešto se malo promijenilo u zadnje vrijeme, ali to je još uvijek nedovoljno. Dakle, traže to i traže moderne pedagoške standarde, dakle, pedagoške standarde koji će da regulišu način rada unutar tih škola. Stojimo uz naše prosvjetne radnike i mislimo da je najmanje što ministarstvo, odnosno vlada, može trenutno uraditi, jeste da im izađe u susret, da ta škola nestaje i da djeca ne gube nastavu, jer jednostavno vrlo brzo ćemo doći u situaciju kada će doći do generalnog štrajka unutar prosvjete i onda, znate, kada dođe do svađe i takvi stvari, onda je jako teško otkočiti, jako teško usmjeriti situaciju u nekom pravcu koji svi priželjkujemo. Ono što treba uraditi jeste izjednačiti njihove osnovice s ostalim budžetskim korisnicima. Ovo što sam rekao za školstvo naravno vrijedi i za zdravstvo, dakle i oni se nalaze u sličnoj situaciji. I treba jednostavno poticati mlade ljude da upisuju fakultete koje su usmjereni u ta dva polja. Dakle, vidimo da su nam to veliki problemi i zdravstvo i školstvo. Vidimo da nema dovoljno ljekara, pa onda bi valjda kao kanton trebali da budemo dovoljno mudri i da posjećamo mlade ljude da upisuju medicinu, stipendiramo i da ih na neki način onda obvežemo da određeni broj godina ostanu na Unsko-sanskom kantonu, da budu svoj narod, da liječe svoje ljude i na taj način bi od nas spriječili i njihov odlazak. Dakle, ja sam dugogodišnji profesor u Bihaćkoj gimnaziji i svjedočio sam u zadnjih nekoliko godina gdje je 5 ili 6 mojih učenika jednostavno nakon završetka medicinskog fakulteta i nakon rada kao ljekara opće prakse u poliklinici, odnosno u bolnici, oni su napustili BiH i otišli da rade vani. Dakle, ispada da mi kao ekonomski siromašno društvo praktično podržavamo razvoj bogatih ekonomskih zajednica Zapada, Njemačke, Austrije i tako dalje, što definitivno se može spriječiti. Dakle, trebamo obezbijediti bolje uslove za sektore koji su nam izuzetno problematični, ja bih rekao.
0: I samo kada je u pitanju zdravstva, još da dodam, kada se pojavio ovaj registar i informacija o visini primanja zaposlenih u Zavodu zdravstvenog osiguranja, mislim da je to izazvalo najviše reakcija javnosti. Ne radi se samo o toj socijalnoj nepravdi da tamo neki referent ima višu platu nego zdravstveni radnik ili prosvjetni radnik. Radi se o tome da zbir tih visokih primanja sa brojem, prevelikim brojem zaposlenih u Zavodu zdravstvenog osiguranja, sa plus njihovi materijalni troškovi i tako dalje, dovode do toga da 8% budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja ide samo na tu administraciju. U kantonu Sarajevo je to 2%. Razlika između 8% i 2% u Unsko-sanskom kantonu bilo 10 miliona maraka koje vi možete godišnje investirati u kvalitet zdravstva. Dakle, u opremu, u plate i primanja zdravstvenih radnika, u stipendiranje studenata medicine kako bi imali veću bazu iz koje će se oni vraćati i zapošljavati u Unsko-sanskom kantonu. Dakle, ja mislim da smo mi došli u period kada je zdravstvo pred kolapsom i kada ovako samo ozbiljne koraci, konkretne reforme ga mogu spasiti.
1: Na koji način naša stranka gleda često politička previranja i smjene vlade?

0: Unsko-sanskog kantona i trenutno ovu političku krizu?
1: Problem je što se naši političari bave sa politikanstvom, dakle ne bave se sa realnim problemom građana, jednostavno se pogubili u čitavoj ovoj priči i najveći dio svoje energije one stvari troše na to da ostanu na vlasti. Dakle, i onda imate razno razne dakle, poteze gdje oni jedni drugi nadmudruju i mene ovo sve izgleda kao neki reality show, iskreno, ako ćemo to da tako posmatramo. I narod se možda nekada i smije tome i zabavlja, a pazite, cijena koju plaćamo je vrlo visoka za taj reality show. Dakle, taj show itekako ima utjecaje na naš život, itekako ima utjecaja na ovo zdravstvo i školstvo koje smo spominjali, itekako ima utjecaja na odlazak mladi ljudi sa ovog kantona. Dakle, činjenica je da ljudi jednostavno ne vide neko bolje sutra. Jednostavno su izgubili svaku nadu upravo zbog ovih stvari koje se dešavaju i odlučuju da svoju sreću potraže negdje drugo. Urušavanjem tog najvećeg bogatstva, ja bih rekao, koje imamo, to su ljudi, jer bez ljudi praktično vi nemate više ni bosansku krupu, nemate ni kanton, nemate ni Bosnu, nemate ništa. Dakle, ako ne možemo da zadržimo svoje stanovništvo ovdje, ako ne možemo da imamo prirodan, u stvari pozitivan prirodni priraštaj ovdje, dakle, ako je ta natalitetna politika takva kakva jeste, ne znam čemu se mi možemo u suštini ovdje nadati. Dakle, to treba zaustaviti. To zlo kreće u stvari od glave, riba uvijek smrdi od glave. Dakle, ako se tu stvari zaustave, ako se stvari stabilizuju u Unsko-sanskom kantonu, odmah šaljete neke pozitivne signale iz investitore. Dakle, novac će doći na kanton i mladi će osjetiti da nemati nekih silnih previranja, jer da se stvari stabilizirale, da lakše mogu doći do posla jednostavno, da lakše mogu da dođu do ljekara i tako da. Zašto ne bi ostalo onda ovdje odgajali svoju djecu? Dakle, ne bježe ljudi danas sa ovoga kantona i generalno iz Bosne i Hercegovine zato što nema dovoljno novaca i zato što su gladni. Nije to slučaj. Oni su jednostavno umorni od ovoga što gledaju svaki dan. Dakle, žele jednu dosadnu, stabilnu državu. Dakle, žele da dođu u situaciju da ne znaju koji im je primjer kantona. Žele da dođu u situaciju da ne znaju koji im je opštinski načelnik. Ali hoće da grad Bosanska Krupa funkcioniše kako treba. Hoće da kanton Unsko-sanski funkcioniše kako treba. I naravno cijela država. Dakle, to je ono. Ljudi hoće malo dosade i to ćemo im mi dati. Iz početka, na način, mislim da ne bi pogrešno shvatili dosade pod navodnim znacima, na način iz početka da nećemo biti dio ovoga cirkusa, dakle nećemo učestvovati u tome da se ruši vlada i tako dalje, nego ćemo učiniti sve da se formira jedna stabilna vlada koja će imati jedan četvrogodišnji period i koji će onda definitivno da ostvari neke rezultate. Dakle, bit ćemo dosadni samo u tom smislu i ne u kojem drugom, jel?
0: Gospodine Purić, da bi sve funkcioniralo kako treba na nivou od lokalne zajednice preko kantona, jako su bitni viši nivoji vlasti. Bili ste zastupnik u federalnom parlamentu prethodni mandat. Šta je urađeno, šta je od strane naše stranke? Ove ste spomenuli prijedloge zakona, neki su usvojeni, neki ne. Šta je urađeno, šta se može uraditi, kako konačno zaustaviti taj osjećaj, ne bih rekla činjenicu, već osjećaj manje vrijednosti i maćehinskog odnosa Sarajeva prema Unsko-sanskom kantonu i krajini?
2: Tako je, dakle, bio sam zastupnik u protekle 4 godine. Mogu reći da sam, iako nikad nisam do kraja zadovoljan ni svojim radom, niti radom, ne znam, pod navodnicima moje vlade, jer uvijek mislim da može bolje, ali ovdje su se desili neki pomaci koje je sada ljudima teško objasniti zato što mi ovu kampanju ne provodimo na način da upoređujemo šta je urađeno po mandatima, nego se bavimo nekakvim iracionalnim strahovima, izdajama, predajama i tako dalje, ratnim nekakvim prijetnjama i slično. I to se dešava nam iz kampanje u kampanju, očigledno je tako tempirano da uvijek to bude top tema. Ali kada bismo usporedili ovaj mandat sa prijetunima, ja znam uvijek je to slučaj da kažemo krajina je zapostavljena, krajina zaslužuje više i tako dalje i tako dalje. Kad sam došao u federalni parlament, jako sam se začudio što pod broj 1 brza cesta Bihać Velika Kladuša uopšte nije bila u planovima poslovanja, trogodišnjim planovima poslovanja autocesta. Ušla je u te planove poslovanja 23. u ovom mandatu, dakle u mandatu ove vlade, i završena dokumentacija i izdvojeni 1 milijun za eksproprijaciju zemljišta, 7 milijuna već ovaj početak od Bihaća do Cazina. Dakle, nekom se to može činiti mali korak i da tim tempom slabo napredujemo, ali da je svaki prethodni mandat da je učinjeno toliko, mi bismo sad tu cestu imali ili završenu ili bismo barem jednu dionicu ovu Bihać-Cazin imali završenu. Druga stvar, mi se nalazimo ovdje u prelijepom gradu Bosanska Krupa, odnedavno ovdje ima stalni, dakle,

0: izađu na izbore. Dakle, moraju jednostavno da budu gospodari svoje vlastite sudbine. Ja sam u politiku se uključio nedavno, prije 2 godine, kada su me djeca na času pitale, profesore, šta vi mislite da li će da bude rata? Tada sam shvatio da su stvari jednostavno izmakle kontroli i da moramo mi sami da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke. Dakle, ono što glasači trebaju da urade na ovim izborima jeste definitivno da promisle kome će da daju glas. Jer većina stranaka će da govori manje te više istu stvar, jel? Ali vrlo bitno da prosude o kredibilitetu ljudi koji im takve stvari govore. Dakle, trebaju da poklone vjeru onim ljudima iza koji stoje neki rezultati. Dakle, oni ljudi koji su se izgradili kroz svoj život, koji su nešto napravili i koji na neki način, da kažem, bije dobar glas. Naša stranka je novo lice na sceni kada je Unsko-sanski kanton u pitanju. Mi nudimo nove ljude, ljude koji definitivno imaju integritet i znam da ćemo da napravimo sve što je u našoj moći da praktično realizujemo ove stvari o kojima smo spominjali, koje sam malo prije spominjao, jel, kroz ova vaše pitanja.
1: Ja nemam mnogo šta da dodam, osim da kažem da će ovo biti najslobodniji izbori do sada zbog novih tehnologija i da je to prilika da građani stvarno iskoriste tu mogućnost jer se njihovi glasovi neće prekrajati nakon zatvaranja izbornih mjesta, dakle, i da iskoriste ovu mogućnost da se upoznaju sa svim kandidatima i ja mogu garantirati za kandidate naše stranke. Mislim, nismo rekli na početku pri predstavljanju, Jasmin je završio u Kanadi, dakle, studije, diplomirao tamo, vratio se u Bosnu i Hercegovinu, radi cijelo vrijeme u obrazovnom sektoru. Ja sam svoj magistarski studij priveo kraju u Italiji, imam diplomu najstarijeg univerziteta, jednog od najstarijih u Evropi, to je univerzitet u Bolonji. Imamo takve kadrove provjerene, kvalitetne, koji su se izgradili u nekim drugim oblastima mimo politike i ako građani povjere svoje glasove, svoje povjerenje našoj stranci i njenim kandidatima, mislim da će imati jedno političko osvježenje i na Unsko-sanskom kantonu i na drugim nivoima i ja ću ih još jednom pozvati da glasaju svojom glavom, da glasaju slobodno i da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke, jer je ona glasačka kutija i kabina 4. oktobra njihov prostor za osvajanje slobode.
2: Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je to emisija u okviru plaćenog političkog oglašavanja političkog subjekta Naša stranka. Naši današnji gosti bili su gospodin Jasmin Hodžić, nositelj liste Naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona i Amir Purić, nositelj liste Naše stranke za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
3: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine izjavio na regionalnom forumu o antikorupcijskoj politici u Podgorici da digitalni suverenitet ne počinje tehnologijom, već povjerenjem u identitet, podatke i institucije. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala sa direktorom u Saveznom ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke. Palestinac ubijen tokom operacije izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine izjavio je na regionalnom forumu o antikorupcijskoj politici u Podgorici da digitalni suverenitet ne počinje tehnologijom, već povjerenjem u identitet, podatke i institucije. Govoreći o digitalizaciji javnog sektora, naglasio je da proces najprije mora biti zakonit, transparentan i sljediv, a tek onda inteligentan. Savjetnik za razvoj programa i inicijativa Memorijalnog centra Srebrenica boravi u radnoj posjeti Kijevu i to je prvi zvanični odlazak predstavnika Memorijalnog centra u Ukrajinu od početka ruske invazije. Cilj posjete je razmjena iskustava i razmatranje mogućnosti saradnje u oblastima politike sjećanja, ljudskih prava, utvrđivanja odgovornosti, dokumentovanja zločina i rada s javnošću. Riječ je o nastavku programskih aktivnosti usmjerenih na jačanje međunarodnih partnerstava između institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine i njihovih partnera u drugim državama s fokusom na prijenos znanja i iskustava iz Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala je sa direktorom u Saveznom ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, unapređenju bilateralne saradnje i nastavku njemačke podrške razvojnim procesima u Bosni i Hercegovini. Ona je izrazila zahvalnost Saveznoj Republici Njemačkoj na dugogodišnjoj i kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini u području obnove, razvoja, jačanja institucija te procesa evropskih integracija. Naglašena je važnost daljnjeg jačanja bilateralne saradnje, posebno u oblastima održivog privrednog razvoja, zelene tranzicije, prometa i energetske infrastrukture, kao i podrške reformskim procesima koji su ključni za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji. Direktor u Saveznom ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke potvrdio je spremnost njemačke strane za nastavak partnerske saradnje, ističući značaj stabilnosti, reformi i evropske perspektive Bosne i Hercegovine za cijelu regiju, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA.

0: Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine na konferenciji Sarajevo poslovni dijalog Bosna i Hercegovina-Malezija u Sarajevu predstavili su ulogu Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine u pružanju podrške potencijalnim stranim investitorima, od pružanja informacija i povezivanja sa institucijama i poslovnim partnerima do podrške u realizaciji projekata. U okviru konferencije održana je prezentacija Poslovni ambijent i mogućnosti za ulaganje u Bosni i Hercegovini, tokom koje su predstavljene ključne karakteristike poslovnog i investicionog okruženja u Bosni i Hercegovini, mogućnosti za ulaganje u različite sektore, prenosi FENA. Region. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je jučer oštriji odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanje pristupnih pregovora sa Srbijom. Svijet. Jedan muškarac je ubijen tokom operacije izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali, prenosi FENA. Iranski ministar vanjskih poslova danas će 16. septembra posjetiti Kinu, saopštio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, a prenosi FENA. Sport.
1: Paris Ramić iz Bosanske Krupe ide na svjetsko prvenstvo. Danas se nastavlja takmičenje Bosansko-Hercegovačke premijer lige osmim kolom. Večeras utakmice ligaške faze Evropske lige, derbi nekadašnjih prvaka Evrope na San Siro igraju Milan i Benfica. Paris Ramić, član kluba borilački ekstremni sportova 511 Bosanska Krupa, pozvan je da kao član karate reprezentacije Bosne i Hercegovine bude dio reprezentacije koja će ići na svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo održava se u oktobru u Poljskoj u gradu Bjelso. Svjetsko prvenstvo za kadete, juniore i takmičare do 21 godine. Čestitke Farisu Ramiću i naravno želimo mu puno sreće, zdravlja i uspjeha na svjetskom prvenstvu. Faris Ramić je momak iz Bosanske Krupe i član je U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine u karateu. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige utakmicom između Sloge i Borca u Doboju započinje osmo kolo premijer lige BiH. Utakmica u Doboju između Sloge i Borca je na programu od 18 sati. U ovom kolu još će se sastati Železničar i Čelik, Bask i Radnik, te će se odigrati mostarski derbi u kojem će Zrinski dočekati Velež. A na evropskim nogometnim terenima uz Špansku ligu večeras će se igrati i ligaška faza Europske lige. Derbi večer je svakako od 21 sate kada će na San Siro se sastati nekadašnji prvaci Evrope Milan i Benfica. Slovenačko Celje će put Leverkusena gdje će igrati protiv Bajera. Sparta iz Praga će gostovati u Armeniji kod Ararata, dok će duel Anderlecta i Liona također zavrijediti puno pažnje. Zagrebačko Dinamo igrat će protiv Hapoel Berševe. Šturm iz Graca dočekat će Ren, a izuzetno zanimljiv duel bit će i u okršaju engleskog Sunderlanda i holandskog AZ Alkmara.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su danas povoljne. Ugodan ostatak dana.

12 sati 33 minute, dragi naši slušaoci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a ovog poslijepodneva sa vama su Behim i Azra.

Poprilično lijep i sunčan dan u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka 23 stepena Celzijusa. Kako vidimo, kako najavljuju, za danas ne bi trebalo biti padavina na području našeg grada, ali evo već iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra u poslijepodnevnim satima na sjeverozapadu Bosne očekuju kišu ili lokalne pljuskove, isto najavljuju i vremenske aplikacije za grad Bosanska Krupa, ali to ne znači da mi nećemo te dane iskoristiti na najbolji mogući način što možemo, naročito ukoliko uzmemo u obzir da je od danas započelo i obilježavanje Dana grada Bosanska Krupa.

Dakle, danas sa početkom u 11 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi započelo je, kao što sam već i rekla, obilježavanje dana grada Bosanska Krupa. Obilježavanje se nastavlja danas tokom dana, odnosno evo već je pri kraju polaganjem cvijeća na spomen obilježja na području našeg grada u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom, Velikom Badiću, na Šehidskom mezarju Solivle u Jezerskom, te Šehidskom mezarju Umjetaljka u Pištalinama, kao i na spomen obilježju Ljiljan.

Domu kulture organizirana je promocija knjige Pasija i pasjalok u Sarajevo autora Muhameda Smajića. Promotori su general Emir Kliko, dr. Sead Muratović, zatim magistar Saračević Senad, pukovnik u mirovini, te Hilmija Suljić, pukovnik u mirovini, moderator. Ovim putem također pozivamo sve naše slušalce koji su u mogućnosti da svakako odu na ovu promociju knjige, jer riječ je o jako kvalitetnom štivu koje ne bismo smjeli u ovom kontekstu, pogotovo septembarskih dana slobode, da propustimo. Naravno, obilježavanje Dana grada nastavlja se i sutra na sam Dan grada Bosanska Krupa, 17. septembar. Obilježavanje počinje polaganjem cvijeća, odnosno nastavlja se polaganjem cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i šehidinima na centralnom spomenobilježju u Bosanskoj Krupi u 13 sati i 15 minuta. U 14 sati svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, tradicionalno u Domu kulture. U 18 sati rođendanska torta na trgu Alije Izetbegovića, a u 20 sati koncert Berina Buturovića.

tim u vezi podsjećamo vas da je gradska uprava Bosanska Krupa obavijestila građane da će povodom obilježavanja dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe doći do privremene obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića. Saobraćaj će biti obustavljen od četvrtka 17. septembra 2026. godine u 8 sati do petka 18. septembra u 6 sati ujutro i to na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporednom ulicom pored pošte te od kioska i novine BH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska. Za vrijeme obustave kao alternativni putni pravac koristit će se saobraćajnica kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulicu Gimnazijska, Hatidže Mustedanagić, Pazađik i Patriot lige. Također, parking prostor na trgu Alije Izetbegovića bit će zatvoren od 17. septembra u ponoć do 18. septembra u 6 sati ujutro. Mole se građani i učesnici u saobraćaju da u navedenom periodu poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i koriste alternativne putne pravce. Toliko za sad o obilježavanju 17. septembra dana grada Bosanska Krupa i 31. godišnjice oslobađanja našeg grada. 12 sati i 38 minuta. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa. Najprije uživajte u muzici koju će puštati naš Behima. Mi se čujemo nešto malo kasnije sa jako zanimljivim i pozitivnim informacijama iz našeg grada.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do

I evo, dragi naši slušaoci, kao što i vidimo, kao i šta je svaki dan, svjedočimo, Bosanska Krupa nanovo se i izgradila, a sinovi Bosanske Krupe i kćeri Bosanske Krupe i dalje predstavljaju i nju i Bosnu i Hercegovinu u najboljem mogućem svjetlu. Da će se Krupska ruka nanovo izgraditi. Kao što ste mogli vidjeti na našim društvenim mrežama i web stranici Radija Bosanska Krupa, ove godine 17. i 18. odnosno pardon 14. do 18. oktobra održava se svjetsko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i u 21 takmičare. Ponosno je što možemo ovim putem reći da je naš sugrađanin Faris Ramić iz Bosanske Krupe, član KBS 511 Bosanska Krupa, pozvan da kao reprezentativac Bosne i Hercegovine predstavlja našu državu u selekciji U21. Farise, želimo ti sreću, čestitamo ti na samome pozivu i evo, vidimo se nakon prvenstva, možda i prije njega, nadamo se sa najboljim mogućim rezultatom, ali kakav god da on bude, svakako građani Bosanske Krupe ponosni su na tebe, što možemo vidjeti već i po reakcijama na društvenim mrežama. Još jednom čestitamo Farisu, ali moram reći i njegovim roditeljima koji imaju za šta biti i ponosni.

A ne samo to, jutro smo dobili informaciju da naša Donja Suisi trenutno u Sloveniji igra za U15 selekciju reprezentacije, ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nogometu, da je aktivna i angažirana na svim utakmicama, tako da joj želimo sreću u sklopu ovog turnira koji se održava. Također se nadamo da će biti gošća kod nas u radiju. Dragi naši slušaoci, to su samo dva primjera. Mi svi znamo da ih u bosanskoj krupi ima jako, jako mnogo. Ovim putem bih pozvala sve klubove koji su aktivni na području grada Bosanska Krupa da nam slobodno dostavljaju rezultate svojih članova, tako da bismo i mi ih mogli podijeliti sa našim slušaocima i pratiocima ukoliko eventualno koji propustimo.

0: 13:28, dragi naši slušalci, vrijeme da polako zatvorimo otvoreni program Radija Bosanska Krupa na današnji dan. Lijepo je vrijeme u našem gradu, trenutno oko 26 stepeni Celzijusa, nema ni puno vjetra, tako da je možda i jako lijepa prilika da izađete napolje i iskoristite ove lijepe dane koje su još uvijek pred nama. Kao što smo već rekli, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljaju sutra moguću kišu ili lokalne pljuskove za sjeverozapad Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se nadati da će u Bosanskoj Krupi to biti nikako ili bar svedeno na minimum, jer sutra nas očekuje zaista jedan ispunjen dan u našem gradu. Podsjećamo vas još jednom da se večeras u Domu kulture održava promocija knjige Pasija i pasjalog u Sarajevu autora Muhameda Smajića sa početkom u 19 sati, a sve u sklopu obilježavanja septembarskih dana slobode. Promotori general Emir Kliko, dr. Sead Muratović, magistar Saračević Senad, pukovnik u penziji, Hilmija Suljić, pukovnik u penziji i moderator. Pozivamo vas ovim putem da se u što većem broju odazovete i vidite o čemu se tačno radi, a evo mi vam obećavamo da je to izuzetno kvalitetno štivo, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir da se radi o novijoj historiji Bosne i Hercegovine.
1: Da bih mi rastekao, nikad nisam grade od tebe daleko.
0: 13:30 tačno sati u našem gradu, generalno 13:30, pa izvinjavam se, imala sam neku malu distrakciju. 13:30, vrijeme da se zatvori otvoreni program. Sa vama su danas bili Behim Jazra. Nadamo se da ste uživali u ovom bloku naših bosansko-krupskih pjesama. Mi zasigurno jesmo i pustili smo vas svjesno da uživate i prisjećate se nekih vremena koji možda nisu tako bila, ne možda, nego sigurno nisu bila tako lijepa, ali sigurno smo da se svi vi sjećate kako ste bili sretni kada ste se vratili u naš grad. Evo, naš grad, kao što smo rekli, ponovo je izgrađen i veselimo se sutrašnjem danu grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim, općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljan u 13 sati.

Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljen u 13 sati. Centralni sadržaj povodom dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati, u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Septembar, dan grada Bosanska Krupa.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju

Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade, preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić, ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Javna tribina u Bosanskoj Krupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture Bosanska Krupa. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: je Izet Begovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i novine BiH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar Dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezanima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljan u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati i 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati, u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnaesti septembar, Dan grada Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju

0: u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Sportova 511 Bosanska Krupa pozvan je da kao član karate reprezentacije Bosne i Hercegovine bude dio reprezentacije koja će ići na svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo održava se u oktobru u Poljskoj u gradu Bjelco. Svjetsko prvenstvo za kadete, juniore i takmičare do 21 godine. Čestitke Farisu Ramiću i naravno želimo mu puno sreće, zdravlja i uspjeha na svjetskom prvenstvu. Faris Ramić je momak iz Bosanske Krupe i član je U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine u karateu. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige utakmicom između Sloge i Borca u Doboju započinje osmo kolo premijer lige BiH. Utakmica u Doboju između Sloge i Borca je na programu od 18 sati. U ovom kolu još će se sastati Železničar i Čelik, Brski i Radnik, te će se odigrati Mostarski derbi u kojem će Zrinski dočekati Velež. A na evropskim nogometnim terenima uz Špansku ligu večeras će se igrati i ligaška faza Europske lige. Derbi večer je svakako od 21 sate kada će na San Siru se sastati nekadašnji prvaci Evrope Milan i Benfica. Slovenačko Celje će put Leverkusena gdje će igrati protiv Bajera. Sparta iz Praga će gostovati u Armeniji kod Ararata, dok će duel Anderlecta i Liona također zavrijediti puno pažnje. Zagrebačko Dinamo igrat će protiv Hapoel Berševe. Šturm iz Graca dočekat će Ren, a izuzetno zanimljiv duel bit će i u okršaju engleskog Sunderlanda i holandskog AZ Alkmara.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike su danas povoljne. Ugodan ostatak dana.

0: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovani slušalci, pratite predstavljanje političkih subjekata u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa. Maksimalno 10 minuta da predstavi politički subjekt stranka Demokratske akcije ima gospodin Nermin Šabić, kandidat stranke Demokratske akcije za skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Gospodine Šabić, izvolite.
2: Hvala, Azra. Prije svega želim da uputim srdačne selame i pozdrave svim našim sugrađanima, a posebno vama u studiju i svim slušaocima našeg radija Bosanska Krupa. Izuzetna mi je čast imati priliku da za vaše slušaoce mogu predstaviti stranku Demokratske akcije Bosne i Hercegovine, osnovanu 26. maja 1990. godine, prije svega kao pokret i potrebu našeg naroda, ali i svih drugih patriotski opredeljenih građana ove zemlje u jednom teškom vremenu kada je u pitanje bio doveden opstanak naše zemlje kao i našeg naroda. Stranka Demokratske akcije kao politička partija tada je bez kalkulisanja stala na čelo naroda i organizirala odbranu zemlje. Stranka Demokratske akcije Bosne i Hercegovine na opće izbore 2026 kao uvijek i ovaj put izlazi u svom punom kapacitetu sa kandidatima za sve nivoje vlasti i u svakom dijelu naše domovine. Kandidat stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine jeste gospodin Bakir Izetbegović, koji posjeduje dugogodišnje političko, ali i institucionalno iskustvo koje može i hoće usmjeriti prema razvoju Bosne i Hercegovine. Posebno je važno naglasiti da samo gospodin Bakir Izetbegović ima provjerene prijatelje i na istoku i na zapadu, te da zahvaljujući toj činjenici i svome diplomatskom iskustvu može stabilizirati trenutno loše stanje i rejting naše države i državne politike koju imamo u regionu, ali na našu žalost i u svijetu. Prvenstveno kada je u pitanju euroatlantski put i evropske integracije, zatim ekonomija, sigurnost, razvoj infrastrukture i ostala važna pitanja koja stagniraju ili su krenula unazad u proteklih 4 godine, a tome smo svi svjedoci. Obzirom da sam ograničen vremenom trajanja emisije, ovdje ću u narednim minutima predstaviti nosioce lista stranke Demokratske akcije sa Unsko-Sanskog kantona za sve nivoje vlasti kao i kandidate koji dolaze iz naše gradske organizacije Bosanska Krupa. Listu kandidata stranke Demokratske akcije za Unsko-Sanski kanton za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na rednom broju 1 predvodi gospodin Šimsudin Dedić, a pored njega i još 6 kandidata. Na istoj se na rednom broju 4 nalazi i naš sugrađanin gospodin Amir Džajić. Kada je u pitanju lista za predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, nju na rednom broju 1 predvodi gospodin Nijaz Hušić, a listu za ovaj nivo vlasti iz naše gradske organizacije predstavlja dvoje naših sugrađana, i to na rednom broju 8 gospođa Elvisa Ramić i na rednom broju 10 Nermin

Šabić, to jeste moja malenkost. Na listi kandidata za kantonalnu skupštinu Unsko-sanskog kantona nalazi se petoro naših sugrađana. I to su gospodin Mehmed Mahmić na rednom broju 3, gospođa Memnuna Mahić na rednom broju 13, gospodin Ilijaz Harčević koji je na rednom broju 19, zatim tu je i naš doktor Zlatan Terzić na rednom broju 27 i još jedna naša sugrađanka, naša Jasmina Grošić na rednom broju 33. Cijenim da svako od ovih ljudi može predstavljati interese našeg grada i svih ljudi koji u njemu žive. Dragi naši sugrađani, ovo su važni izbori koji nam dolaze nakon 4 godine vladavine nekompetentnih ljudi koji su već od samog početka i izbornog ciklusa, ili bolje kazano, cirkusa 2022. godine krenuli pogrešnim putem, a ja ću sve nas da posjetim samo na neke od njihovih mnogobrojni, kako naš narod kaže, aferima. Podsjećam da su izbornu utrku prije 4 godine ušli kao 11 orka, da bi kasnije bilo smorka pa na kraju trojka, što govori o tome da nikada nisu ni imali zajednički program, nego se njihovo jedinstvo zasnivalo samo i isključivo na tome da preuzmu vlast pod svaku cijenu. Poštovani sugrađani, cijenim također da period od 4 godine ipak nije tako dug i da još uvijek svi vrlo dobro pamtimo sva poniženja bošnjačkog naroda i države od, nadam se, ove odlazeće vlasti. Počevši od sramotnog pristojanja na izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i to 2. novembra 2022. godine, dakle na sami dan održavanja izbora i to odmah po zatvaranju biračkih mjesta. Od istih aktera, potpomognutih od strane visokog predstavnika Kristijana Šmita, doživljavamo još jedno poniženje, kako nije zabilježeno nigdje u modernom svijetu, kada nam 27. aprila 2023. suspenduju Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i na taj način zaobilaze izbornu volju Bošnjaka, koji valja napomenuti, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2013. godine, čine više od polovine stanovništva ove zemlje, a da tragedija bude još veća, u samoj Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se sve ovo i dešavalo, prema istom popisu živi 70,40% ukupnog broja stanovništva koji su Bošnjaci. Nakon ovih redalo se dalje aferime u nizu, poput onog u Konjicu kada je Milorad Dodik čuje genocid, od državnih sastanaka najvišeg nivoa po podrumima vina i destilerijama, dovođenja, kako nam tada rekoše, najboljeg ministra iz Republike Srpske i to provlačenjem, kako rekoše, kroz iglene uši, dajući mu jedno od najvažnijih ministarstava, Ministarstvo sigurnosti, koji će na toj poziciji decembra 2024. biti i uhapšen pod optužbom zbog pranja novca, zloupotrebe položaja i primanja mita. Također pamtimo i čišćenje s bagerima, sve ono što se dešavalo oko hapšenja Milorada Dodika, njegovo nepoštovanje institucija ove zemlje i ismijavanje istih, zatim načina njegovog dolaska u sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i još mnogo, mnogo toga što se dešavalo u proteklih 4 godine. Treba tome dodati i zatvaranje koksare u Lukavcu februara ove godine, gdje je bez posla ostalo oko 800 radnika. Zatim skoro zatvaranje Zeničke željezare, kada je bez posla ostalo više od 1000 radnika. A svakako, kao trajna uspomena na blagostanje njihove vladavne, ostaće slika doma penzionera u Tuzli, koji nestaje u plamenu odnoseći sa sobom 12 nedužnih života, kao i slika one pruge između Konjica i Jablanice koja visi u zraku i koju nam na kraju Turci kao hediju od sebe napraviše. Bilo je to na sramotu svakog normalnog građanina ove zemlje, osim onih koji su trebali da riješe taj problem, a nisu bili u stanju da to urade, kao što ni nakon skoro 2 godine od te tragedije u Donjoj Jablanci još uvijek nisu u stanju naći onog zbog koga je izgubljeno 19 ljudskih života. A o materijalnoj šteti koja se mjeri desetinama, pa možda i stotinama miliona konvertibilnih maraka, ne treba ni govoriti. Nakon svega kazanog, vrijedi li sada govoriti o projektima, o prosperitetu, o nekom boljem sutra, dok nas vode ljudi koji su na računima Federacije Bosne i Hercegovine zatekli više od 500 miliona konvertibilnih maraka, a danas nakon 4 godine njihovog upravljanja ti računi su u deficitu

0: oko 4,5 do 5 milijardi konvertibilnih maraka. Dragi moji sugrađani, zbog svega kazanog, mi moramo izići na izbore i preuzeti odgovornost za našu zemlju, 100 puta krvlju plaćenu. Moramo izabrati sposobne ljude koji znaju, žele i mogu ovu zemlju ponovo pokrenuti ka naprijed. Zato izićemo na izbore. Birajmo Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Birajmo kandidate Stranke demokratske akcije. Birajmo da nam bude bolje. Posebno vas pozivam da biramo kandidate iz naše gradske organizacije Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa. Na kraju, iskoristit ću ovu priliku da vam svima od srca čestitam 17. septembar, dan oslobođenja našeg grada. Neka je rahmet onima koji su davali svoje živote na putu do našeg povratka, a svim živnim pripadnicima najslavnije od slavnih 511. brigade želim dobro zdravlje, dug život kao i njihovim porodicama. Živi mi i zdravi bili i neka nam živi naša Bosanska Krupa i naša domovina Bosna i Hercegovina. I zapamtimo, dragi naši sugrađani, naš slogan je samo SDA i bolja BiH. Hvala vam.
1: Šabić, hvala i vama. Ja moram da ispravim svoju grešku sa početka vašeg predstavljanja. Kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Stranke demokratske akcije, gospodin Šabić. Nadam se da mi ne zamjerate na grešci. Poštovani slušalci, ponavljam, bio je to gospodin Nermin Šabić, predstavnik političkog subjekta Stranka demokratske akcije i kandidat ove stranke za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama, nastavljamo sa predstavljanjima. U 15 sati i 45 minuta predstavit će nam se politički subjekt NES PDA Naprijed.
2: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.

0: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo sa predstavljanjem političkih subjekata u sklopu izbornog programa Radio Bosanska Krupa. Maksimalno 10 minuta da predstavi politički subjekt NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu ima gospodin Midhad Arnautović, kandidat ovog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Gospodine Arnautović, evo vaše vrijeme teče od ovog trenutka.
2: Zahvaljujem se. Poštovani građani Bosanske Krupe i Unsko-Sanskog kantona, salam aleikum i dobro dan. Ja sam Arnautović Midhad i kandidat sam na Skupštinu Unsko-Sanskog kantona pod rednim brojem 6. U narednim minutama nastavit ću predstaviti koaliciju NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu kao izbornu platformu za ovogodišnje opće izbore pod nazivom Krajina 2030. Ovo nije samo program političke stranke, ovo je poziv na zajednički dogovor o tome kako Krajinu želimo graditi do 2030. godine. Želimo politiku koja će biti prisutna među građanima, koja će sačekati njihove probleme i koja će za svako obećanje ponuditi jasan plan, rok i odgovornost. Izborna platforma za period 2027. do 2030. godine polazi od jednostavne poruke. Ono što je dobro treba nastaviti, ono što kasnije treba ubrzati, a svaki javni novac mora biti vidljiv rezultat. Želimo snažan, siguran i uređen unsko-sanski kanton. Kanton u kojem se proizvodi i izvozi, u kojem se ostvaruju nova radna mjesta, mladi ostaju i vraćaju, a građani imaju kvalitetne javne usluge. Želimo kanton u kojem se odluke donose na osnovu potreba ljudi, a ne kratkoročnih političkih interesa. Naš prvi prioritet su odgovorne i efikasne institucije. Želimo više digitalnih usluga, manje administracije, transparentnije trošenje javnog novca i jasnu odgovornost za svaki projekat. Građani mora znati kome se obraća, koliko postupak traje i kada može očekivati rješenje. Javne institucije trebaju biti servis građana, a ne prepreka njihovom svakodnevnom životu. Zato ćemo insistirati na javnom objavljivanju budžeta, ugovora, realizacija projekata i izvještaja o potrošnji. Svaki građanin ima pravo znati koliko se troši novca koji pripada svima nama. Potrebno je jačati kontrolne mehanizme, unaprijediti rad inspekcija i osigurati da se odgovornost ne završava na obećanjima. Sigurnost građana mora biti jedan od temelja društva, ulagat ćemo u policiju, opremu i obuku, jačati borbu protiv kriminala i korupcije, unaprijediti saobraćajnu sigurnost i razvijati kapacitete civilne zaštite. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti djece, prevenciju nasilja u porodici, sigurnosti u školama i zaštiti građana od svih oblika nasilja. Krajina mora biti spremna i na prirodne nepogode. Poplave, požare, klizišta ne smiju nas zateći bez opreme, plana i koordinacije. Zato je potrebno jačati vatrogasne jedinice, civilnu zaštitu, sistem ranog upozoravanja i saradnju svih nadležnih institucija. Zdravstvo mora biti dostupnije, kvalitetnije i dostojanstveno za svakog čovjeka. Prioritet su razvoj kantonalne bolnice, jačanje zdravstvenih ustanova, smanjenje lista čekanja, digitalno zdravstvo i više

specijalista. Građane ne smije mjesecima čekati pregled ili putovati u druge gradove za usluge koja treba biti dostupna u njihovoj lokalnoj zajednici. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci, osobama sa invaliditetom, starijim i hroničnim bolesnicima. Potrebno je razvijeti patronažnu i palijativnu njegu, unaprijediti mentalno zdravlje i osigurati bolju dostupnost lijekova i medicinskih pomagala. Zdravstveni radnici moraju imati bolje uslove rada, mogućnost stručnog usavršavanja i razlog da ostanu u našem kantonu. Porodica, mladi i zapošljavanje moraju biti u centru politike. Zato želimo podršku porodicima programa prvog zaposlenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, podršku mladim poduzetnicima i stvaranje uslova da ljudi ostanu u Krajini. Mladi ne traže privilegije, nego politiku da svojim znanjem i radom grade vlastitu budućnost. Potrebno je razvijeti programe podrške za pokretanje biznisa, subvencije za zapošljavanje mladi i stručnu praksu i povezivanje obrazovnih ustanova sa poslodavcima. Porodicima treba omogućiti dostupnije vrtiće, sigurnije škole, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i podršku roditeljstvu. Demografska politika mora biti konkretna i dugoročna, a ne sama deklarativna. Privredu treba usmjeriti prema proizvodnji, izvozu i novim radnim mjestima. Potrebno su razvijene poslovne zone, tehnološka modernizacija i snažnije privlačenje investicija, uključujući investicije naše dijaspore. Naš cilj nije samo privući investitora, nego stvoriti stabilno poslovno okruženje u kojem domaći privrednici mogu rasti, zapošljavati i izvoziti. Kanton mora biti partner u privredi. To znači brže administrativne procedure, bolju infrastrukturu, dostupnije financijske instrumente i aktivnu promociju domaćih proizvoda. Posebno ćemo podržavati mala i srednja preduzeća, porodične firme, obrte i inovativne projekte koji stvaraju novu vrijednost. Poljoprivreda, šumarstvo i vode predstavljaju veliko bogatstvo Krajine. Želimo snažniju proizvodnju hrane, razvoj prerade i zadruga, održivo upravljanje šumama i ulaganja u vodovodno, kanalizacioni i protivpoplavnu infrastrukturu. Poljoprivrednik mora imati sigurnije tržište, dostupnije poticaje i stručnu podršku. Ne smijemo izvoziti sirovine i uvoziti gotov proizvod. Potrebno je ulagati u hladnjače, sušare, mljekare, klaonice, preradu voća, povrća i mesa, kao i brendiranje domaćih proizvoda. Na taj način stvaramo dodatnu vrijednost, nova radna mjesta i sigurniji prihod za proizvođače. Posebno mjesto ima Una i zaštita prirode uz razvoj održivog turizma. Krajina treba biti prepoznatljiva po Uni, prirodi, kulturu, sportu, gastronomiji i aktivnom odmoru. Turizam mora biti razvijen planski u zaštitu prirodnih resursa i uključivanje lokalnog stanovništva. Potrebno je urediti i izletišta, biciklističke i pješačke staze, kampove, sportske sadržaje i turističku signalizaciju. Istovremeno moramo spriječiti neodgovornu gradnju, zagađenje rijeka i uništavanje prirodnih područja. Una nije samo turistički potencijal, nego naše zajedničko nasljeđe i obaveza prema budućim generacijama. Veliki razvojni projekti ostaju brza cesta Bihać-Caznik, Velika Kladuša, bolja povezana sa koridorom 5C, razvoj aerodroma Bihać i modernizacija regionalnih i lokalnih puteva. Bez kvalitetne saobraćajne povezanosti nema ozbiljnog privrednog razvoja, turizma, ni ravnomjernog razvoja svih općina i gradova. Ovi projekti moraju imati jasne rokove, izvore finansiranja i redovno izvještavanje javnosti. Građani Krajine predugo čekaju da se njihova povezanost sa ostatkom države riješi na način koji odgovara njihovom značaju i potrebama. Obrazovanje mora biti povezano sa potrebama privrede. Želimo modernije škole, više praktične nastave, jaču psihološku, pedagošku i logopedsku podršku te razvoj savremenih zanimanja. Svako dijete mora imati jednake šanse za kvalitetno obrazovanje bez obzira na mjesto u kojem živi. Potrebno je ulagati u školske objekte, kabinete, digitalnu opremu i stručno usavršavanje. Posebno ćemo podržati tehnička i stručna zanimanja, dualno obrazovanje, informacijalna tehnologija, strane jezike i programe koji mladima omogućavaju lakši ulazak na tržište rada. Posebnu odgovornost imamo prema boračkoj populaciji. Podržavat ćemo boračke porodice, djecu poginulih boraca, stipendiste i projekte koji čuvaju istinu odbrani Bosne i Hercegovine. Naša obaveza je da poštujemo žrtvu boraca i da osiguramo da njihova prava budu zaštićena i ostvariva. Sjećanje na odbranu Bosne i Hercegovine mora biti dio obrazovanja i javnog života. To podrazumijeva podršku spomen obilježjima, muzejskim i dokumentacionim projektima, kao i njegovanje kulture sjećanja koja će budućim generacijama prenositi istinu o našoj prošlosti. Kada je u pitanju Bosanska Krupa, naši prioriteti
su sljedeći. Bosanska Krupa mora imati jasno mjesto u razvoju Unsko-sanskog kantona. Ovo je grad velike ljudi, vrijednih radnika, uspješnih privrednika i prirodnih potencijala.

0: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo sa predstavljanjem političkih subjekata u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa. 10 minuta da predstavi političkog subjekta Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ima gospodin Alen Lipovača, kandidat ovog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Gospodine Lipovača, izvolite.
2: Zahvaljujem. Poštovane sugrađanke i sugrađani, prije svega želim da vas svi u selama i pozdravim. S ponosom da vam čestitam 31. godišnjicu oslobođenja našeg grada Bosanska Krupa, koju slavimo sutra. Moje ime je Alen Lipovač, kandidat sam ispred Socijaldemokratske partije za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona iz Bosanske Krupe, pod rednim brojem 32. Meni je pripala čast da danas predstavim svoju partiju i glavne smjernice iz programa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Rođen sam 16.8.1984. godine u Bosanskoj Krupi, gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao sam na pravnom fakultetu Bihaću 2008. godine, te stekao zvan diplomiranog pravnika. Pripravnički staž sam obavio u Općinskom sudu Bosanska Krupa. Nakon toga položio sam ispit općeg znanja za rad u organima državne službe, kao i pravosudni ispit. Trenutno sam zaposlen u ŠPD Unsko-Sanske šume Bosanska Krupa, sretno oženjen i otac predivne kćerkice. Dugogodišnji sam član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Krupi. Obavljao sam funkciju predsjednika foruma mladi SDP-a Bosanska Krupa. Trenutno sam član gradskog i kantonalnog odbora i potpredsjednik gradske organizacije SDP-a Bosanska Krupa. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo, prije svega izazov što se nalazim na listi Socijaldemokratske partije najveće multietničke partije u Bosni i Hercegovini. Često mi moji sugrađani postavljaju pitanje zašto baš ja u Socijaldemokratskoj partiji. Pa, moj odgovor uvijek bio isti, zato što je Socijaldemokratska partija istinski ostala odana ideje jedinstvene i celovite Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija je tu da okuplja, zato su naši kandidati za zastupnike, delegate i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kandidat za sve nas. Kao relativno mlad čovjek koji nije opterećen bolestima današnjeg društva, pun snage i entuzijazma, ako mi građani ukažu povjerenje, postane skupštinski zastupnik, spreman sam da se uhvatim u koštac i preuzmem odgovornost da radim i budem aktivan predstavnik građana za dobro svih nas. Država ne postoji da bi vladao ljudima, postoji da bi im služila. Svaka porodica je bitna, svaki čovjek je bitan. U centru politike SDP-a je čovjek. Program SDP-a Bosne i Hercegovine nije zbir želja. To je programski ugovor za mandatni period 2026-2030. godina. Polazi od onoga što je već ostvarano i podiže ljestvicu. Više sigurnosti u kući, više novca od rada, više poštovanja u starosti, više šanse za dijete, više reda u državi i više razloga da čovjek ostane, radi i gradi život u Bosni i Hercegovini. Nije dovoljno preživjeti, vrijeme je da se može živjeti. Predugo da se od ljudi očekivo da budu strpljivi dok im plata kasi za životom, penzija za cijene.

0: godinama, pregled za dijagnozom, put za vremenom, a dijete za samom prilikom. Predugo se politika predstavlja kao aran o tome ko je nadležan, umjesto kao odgovornost da se riješi ono što čovjeka najviše boli danas. Program Socijaldemokratske partije počinje od jednostavne istine. Čovjek ne živi u resoru, on živi u kući, na poslu, u redu, s pred ambulantom, na putu prema školi, na njivi, u radionci, u stanu koji je pokušao zadržati i u zemlju iz koje ne želi otići. Zato u središtu politike Socijaldemokratske partije nije kabinet, nije organizacijska šema ni budžetska stavka. U središtu je čovjek i njegov život. Ovo je program za jutro u kojem roditelj zna da će dijete imati podršku. Radnik zna da mu se radi isplati, penzioner ne bira između lijeka i hrane. Pacijent zna kada dolazi na pregled, a poslodavac zna da država neće stajati između njega i posla. Programom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je predviđeno da se minimalna plata poveća na 1500 maraka. Budite sigurni da će to tako i biti, a povećanje minimalne plate sa 640 na 1027 u prošlom mandatu je dokaz je to da mi to možemo ispuniti. Program SDP-a Bosne i Hercegovine predviđa povećanje samih penzija. Minimalna penzija će biti sigurno oko 1000 maraka, dok će prosječna biti oko 1500. I zato imamo argumente, jer smo u proteklom mandatu udvostručili najnižu penziju, a sad na tome rastu su i sve ostale. Što se tiče dječjeg doplatka, on će iznositi 350 kn po djetetu, a svaka trudnica će dobiti 2000 po rođenom djetetu, a znamo da je dobivao 1000. I to smo uveli, ranije nije ni postojalo. Dok će za vrijeme porodiljskog bolovanja imati 350 kn za svaki mjesec. Ovo su samo neke osmjernica iz programa Socijaldemokratske partije za naredni mandatni period. Mi želimo da mijenjamo postojeće stanje i da razvijamo novo stanje u kojem će mladima biti omogućeno da ostanu u Bosanskoj Krupi i Bosni i Hercegovini i da bolje žive. Djeca u vrtići, školarci, studenti, radnici i penzioneri. U protekom mandatu smo postavili dobro temelje, a u decenijski nerad po tim pitanjima traži vremena da sve postigne na viši nivo. Stoga koristim priliku da pozovem sve građane grada Bosanska Krupa, prvenstveno omladinu, da izađu na izbor i podrže listu Socijaldemokratske partije za sve nivoje vlasti. Na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na 35. mjestu je naš predsjednik Muhidin dr. Čertović, na broju 32. je Maja Malenkost Alen Lipovača, broj 26 pripada Amri Ismailovski, broj 23 je Anita Šehić, a na broju 11 je Edina Šertović, dok je na broju 4 naš drug Mladen Lonić. Ovu listu na broju 1 predvodi predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almin Hopovac. Što se tiče listi za parlament federacije, nju nosi naš gradonačelnik Armin Halitović i on je dakle na broju 1. Broj 9 na listi za parlament federacije je Mina Bužimkić, a broj 12 je najmlađi kandidat na svim listama Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Arnes Bešić. Što se tiče liste za državni parlament, nju predvodi profesor i jedan od najaktivnijih zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine, Albin Muslić, a na njoj je naša Zinaida Husarović Hadžić na broju 8. Posebno na kraju ističem jedan vrlo bitan listić i vrlo bitan glas. To je listić za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojem obavezno i neizostavno treba obojiti kružić iz primjena profesora doktora Denisa Bećirovića. Denis Bećirović je vratio imidž Bosne i Hercegovine na svjetsku političku scenu. Vratio je Bosnu i Hercegovine na političku svjetsku pozornicu. Najzaslužniji za usvajanje rezolucije o Srebrenici, zatim za proglašenje 11. jula Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a njegova zasluga je samo postavljanje cvijeta Srebrenice ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje će zasigurno i vječno ostati. Ovo je samo jedan dio razloga zašto je nas Denis Bećirović treba biti izabran za člana predsjedništva. Stoga vas molim, drage sugrađanke i sugrađane, da izađete na izbore. Prvi put se otvara mogućnost da oni budu na neki način fair i pošteni. Mogućnost građana smanjena na minimum i konačno bi rezultat trebao biti volja birača, a ne brojača. Naš slogan za ove izbore je jedna država, jedan tim. Ne želimo ništa sami raditi, jer za uspjeh ekipe koje žele jačati državu neophodan je tim. Dakle, jedna država, jedan tim. Do pobjede 4. oktobra 2026. godine. Zahvaljujem.
1: Hvala vama, gospodine Lipovača. Poštovani slušaoci, bio je to Alen Lipovača, predstavnik političkog subjekta Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i kandidat ovog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
2: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i novine BiH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar Dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljan u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Septembar, Dan grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Javna tribina u Bosanskoj Krupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture Bosanska Krupa. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičena lica boravkom na slobodi mogla ponoviti krivično djelo. Naredbom o provođenju istrage kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona osumnjičenim licima stavlja na teret da su u periodu od prve polovine 2026. godine do 9. septembra 2026. neovlašteno proizvodili, prerađivali i radi prodaje držali materije propisom proglašene opojnim drogama. Naime, isti su u naselju koje se nalazi na području Bosanske Krupe očistili i pripremili zemljište na kojem su posadili 49 stabljika koje svojim izgledom asociraju na stabljike opojne droge kanabis sative, od kojih su neke izrasle od 175 do 250 cm visine. Stabljike su održavali i obrađivali, zalijevali ih vodom i pratili preko kamere koja se nalazila na obližnjem drvetu, a sve kako bi stabljike mogli pripremiti i preraditi radi dalje prodaje u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi. Protiv rješenja o određivanju mjere pritvora stranke imaju pravo izraziti žalbu krivičnom vijeću općinskog suda u Bosanskoj Krupi. Nakon prošlosedmičnog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, u srijedu su ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona organizirani prosvjedi građana. Prosvjed je organizirala grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se pod sjećamo u dvorištu škole, kada je učenica nožem ozlijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi, prenosi BHRT. 6 osoba uhapšeno je u srijedu ujutro u policijskoj akciji na području Gradiške u kojoj je pronađeno i oduzeto više oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio je načelnik policijske uprave Gradiška Slobodan Torbica. On je rekao da se sumnja da je pronađeno oružje bilo predviđeno za transport van Gradiške, te da je ovom akcijom vjerovatno presječen kanal trgovine oružjem koji je djelovao od ranije. Torbica je naveo da su pojedini od njih od ranije poznati policiji po činjenju krivičnih djela. Pretresi su izvršeni na 10 lokacija na području policijskih uprava Gradiška i Prijedor, a pronađene su dvije vojne puške, pištolj 1900 metaka različitog kalibra, 46 bombi, 3 mine, 12 tromblona, ručni minobacač, 4 upaljača, 2 optička nišana, 7 bajoneta i 67 okvira za metke, rekao je Torbica, te dodao da je pronađeno i 100 grama kanabisa i oko 3000 konvertibilnih maraka. Akciju Kota sproveli su pripadnici policijske uprave Gradiška i uprave za organizirani i teški kriminal Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Torbica je dodao da su svi uhapšeni predati u nadležnost dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka, pod čijim je nadzorom akcija isprovedena. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni RTV servis Bosne i Hercegovine BHRT doveden do propasti. Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitovati program, navodi se u saopćenju, te se ističe kako su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je upitan prijenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a naglašavaju da apeli prema svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, ali i entitetskim institucijama, nisu urodili plodom. Zbog svega navedenog, od petka se obustavlja i emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo, te vikend iz dana Jutra za sve. Iz BHRT-a još jednom pozivaju nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno donesu sistemsko rješenje naplate i raspodjele RTV takse i tako radnicima BHRT-a omoguće normalne uvjete za rad.
Pred specializovanim vijećem Kosova u Hagu izrečena je prvostepena presuda Hašimu Tačiju, kojom je osuđen na 25 godina zatvora za više krivičnih djela. U kaznu mu se uključuje dosadašnje vrijeme provedeno u zatvoru. Obrazlažući Tačijevu odgovornost, sudija Charles Smith naveo je da je Tači značajno doprinio sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju politike ciljanih napada

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 17. septembra očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pratite 13. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopštenje za javnost političke organizacije građana Naša stranka, u kojem stoji: Unsko-sanski kanton ostaje bez doktora jer ih vlast ne zna zadržati. Unsko-sanski kanton danas ima oko 320 doktora medicine, a procjenjuje se da mu nedostaje najmanje stotinu. Svake godine gubimo još desetak doktora, dok druge sredine aktivno privlače naš kadar boljim uslovima i većim primanjima. Radim u zdravstvenom sistemu i svakodnevno gledam posljedice nedostatka kadra. Ne možemo očekivati da ljekari ostanu u Unsko-sanskom kantonu ako im nudimo lošije uslove nego u drugim kantonima, kaže Selma Kendić, magistrica laboratorijskih tehnologija i kandidatkinja Naše stranke za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Naša stranka traži izjednačavanje materijalnog statusa zdravstvenih radnika sa konkurentnim kantonima i stvaranje uslova za povratak specijalizanata u Unsko-sanski kanton. Ljekare nećemo zadržati apelima, zadržat ćemo ih uslovima u kojima vrijedi ostati. Živimo slobodno znači imati mogućnost da se liječimo u svom kantonu, ističe Selma Kendić, kandidatkinja Naše stranke za skupštinu Unsko-sanskog kantona.
0: Izbori 2026.
1: Saopćenje za javnost stiglo je iz Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa. U saopćenju stoji: Danas se, prezentujući program SDP BiH, obraćamo roditeljima. Dragi roditelji, vi ne tražite ništa posebno. Tražite da možete otići na posao bez grča u stomaku, da znate gdje vam je dijete poslije nastave, da vrtić ne bude lutrija, da produženi boravak ne završi prije vaše smjene, da put do škole bude siguran, da vas niko ne tjera od šaltera do šaltera kada tražite pravo za dijete. To je minimum ozbiljne države i to je naš prioritet. Zato uvodimo mapu svakog mjesta u vrtiću i produ uženom boravku. Znaćete koliko ima mjesta, gdje se otvara nova grupa, koliko roditelj plaća i koliko dugo se čeka. U Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu, Bužimu, Ključu, Sanskom

0: Mostu i Velikoj Kladuši. Pravo djeteta ne smije zavisiti od toga koliko je porodica blizu centra. Dječji dodatak do 350 konvertibilnih maraka znači do 4200 konvertibilnih maraka godišnje po djetetu koje ispunjava zakonske uslove. Za dvoje djece to je do 8400 konvertibilnih maraka u godini. Ali novac sam nije dovoljan. Roditelj treba vrijeme. Zato boravak mora pratiti stvarni radni dan roditelja, posebno u porodicama koje rade u smjenama, trgovini, ugostiteljstvu, zdravstvu i proizvodnji. Naša poruka je jasna, dijete ne smije biti financijski rizik, a roditelj ne smije birati između posla i djeteta. Jedna država, jedan tim, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. S poštovanjem, Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bila je to emisija Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 17. septembra očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen